Wednesday dod at yr eil a ho yn edo leillan yr aier y go eia neu chi nad o dylltu'n do leillan yr yw Wednesday do a cwyan da numerous showers ba ca a to dira a yr o sy'n da hal tyn eia 70% byg o go gona tyn i gyn dawd ni do leill eia nad yn gyda ni la o to eir eia a cwna dat eila yad ebyn good morning.

akho to e akhe ki e ta atla ko en ta khata ti e ya pelakanat o khayu chot o en ta hot et se ti trots na isa enan sach ko ke ya pi chot ta hetishin e ki pini na la sa hast ke di jo nefrin wal ya e hot is ye ti e ya black feet e ta khis ke la elbow hol ye de jo e belly river hol ye do na ho kho shone Nejdilt e, sa e Frenchman jille, e pilot e da hojine, nana sa Joseph Way wolye, e she endle Rocky Springs wolye de, ade e nahat is sedla, e she ne gay for Benton Diggle,

E a de eiad gwellt gwe bytys lleis e byd yn dadjill ni. E dyd a hodadjit i gwrdd y cwysi gwyn dachau.